0: 皆さんこんにちは。6月18日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: あっちからも長靴のお友達が来ましたよ。
0: 저쪽에서도장화신친구가오네요。先生、先生のお子さん、はい、そのジュン君も雨の日には長靴とか履くんですか？
1: そうですね、あとは長靴だけではなくてカッパを着てから、はい、子供用の傘を差すことも多いですね。で、長靴を履くとこういつも水たまりで遊びたくなるみたいなんですよね。
0: そうなんですよね、子供はこう水たまりでジャブジャブやるのが好きですよね。
1: まあ親としてはちょっとできれば控えてほしいんですけどね。
0: 親としてはそうですか。子供としてあのジャブジャブっていう音も面白いし、水たまりその水が弾けるっていう感じ、あれも楽しいんでしょうね。はい、じゃあカッパを着る、カッパ라고하는것은요、カッパ라고해서、お、이거혹시요괴중에カッパ라는요괴가있던데、이렇게생각하실것같은데、이거는우비를또カッパ라고도합니다。자、그럼오늘의이야기시작해보겠습니다。오늘의징검다리。
1: 長靴。
0: 장화。
1: ブーブー。
0: ブーブー。이거는요、유아어로서、빵빵。자동차를왜빵빵또는빠방이뭐이러잖아요。이거를ブーブー라고하고요。
1: かっこいい。
0: かっこいい。멋지다。
1: 水たまり。
0: 水たまり、물웅덩이입니다。아이의고집으로예상치못한상황이벌어지는두멍길의

0: 하고 履かせようとしたら、運動화를 신기려고 했더니 泣き出す始末で、 결국 울기 시작해서 泣き出す 울기 시작하다 갑자기 울다.
1: 大丈夫ですよ、お母さん。おかげで水たまり遊びができそうです。
0: あい、괜찮아요, 어머님. おかげで、덕분에水たまり遊び、물웅덩이 놀이를 할수 있겠네요.
1: そう言ってもらえると助かります。
0: そう言ってもらえると、てもらうのよ。なみなえげもんがるへちゅだ。よろけそぐらみだ。ちぎょぐらめぬ、てもらうのへぱったらんぬしじま。うりまるのちょこもせかじゃないよ。くんか、なみへちゅんだらんぬしんで、なみくろけへじゅるんごせでやんこまうみらぬが、うね。いろんきぶんにさっちゃぽわんでいぬぴょんみだ。か、そう言ってもらえると、あゆくろけまるすむへじゅしに、たすかります。다행이에요。
1: 傘は何とか家に置いてくることができたんですけど。
0: 우산은 난 또가 어떻게든 이에 니 오이테 크르 코토가 데키타. 집에 두고 나오긴 했는데요.
1: 아, 아っちからも長靴のお友達が来ましたよ。
0: 저쪽에서도 나가구스 노 오토모다치 장화시는 친구가 오네요.
1: 아ちらのお父さんも疲れた顔してる。
0: 저쪽 아버님도 스카레타 가오 시테르 시테이르 즉 어떤 표정을 짓고 있다 표정이다 해서 저쪽 아버님도 지친 표정이네요.
1: きっと娘さんと戦ってきたんですね。
0: 분명 틀림없이 무스메 산도 다다카떼 키탄 데스네. 다다카우 싸우다. 그러니까 여기에서는 아침에 그 아이랑 좀 한바탕 한다 이런 뜻이 되겠죠. 그러니까 분명 딸이랑 한바탕 하고 오신 거겠죠. 안 돼. 장화는 비 오는 날에 신어. 야, 그래 와고. 막 そんな 感じでしょうね. 자, 小さい 子供のいる, まあ うちではこれはあるあるですよね。こういうことは。純くんは、
1: あ、そう
0: そう
1: でで す
0: も
1: ね。
0: ない。
1: こういう時でもありましたね。
0: あ、ありました
1: はい。
0: か。雨降ってないのに、
1: そうですね。
0: 長靴履いて とか
1: は
0: で
1: い。
0: すね。そうですか。はい。それでは皆さん、意味をよく考えながら、もう一度聞いてください。
2: お、今日は新しい長靴だ。ブーブーの絵が描いてあって、かっこいいね。
3: 新しい長靴は、雨が降ったら履くように、口を酸っぱくして言ったんですけど、
2: ははは。今日は久しぶりの快晴ですね。
3: スニーカーを履かせようとしたら泣き出す始末で。
2: 大丈夫ですよ、お母さん。おかげで水たまり遊びができそうです。
3: そう言ってもらえると助かります。傘は何とか家に置いてくることができたんですけど。
2: あ、あっちからも長靴のお友達が来ましたよ。
3: あちらのお父さんも疲れた顔してる。きっと娘さんと戦ってきたんですね。
1: 59ページ、口になじませる。
0: 자, 오늘의 문형 입에 익히기. 나니나니 する 始末다.
1: 夜更かしして朝起きられず遅刻する始末だ。
0: 夜更かし、이거는 밤샘을 말하고요. 夜更かしして밤샘을 하고, 朝起きられず、起きられず、起きられなくてずら고 하는 거는 뭐뭐 하지 않는다라는 뜻의 부정표현을 나타냅니다. 아침에 못 일어나서 지각을 する 始末다. 지각하는 지경이다.
1: 言われたことを守らなかったせいで、この始末だ。
0: 言われたことを守る、守らない。자、言われたこと、남이시킨대로하지 않았다. 지키지 않은 탓에 하는 거니까, 시킨 대로 하지 않은 탓에, この始末だ. 결국 이 지경이다.
1: 何度も注意されたのに、同じミスを繰り返す始末だよ。
0: 何度も注意されたのに、몇 번이나 주의를 받았는데도, 同じミスを、같은실수를繰り返す、반복하다、繰り返す始末だよ。반복하는 지경이라고 다 부정적인 의미로 사용하고 있죠. 자, 이어서 문장 완성하기. 운동화를 신기려고 했더니 결국 울기 시작해서. 자, 울기 시작하다.
1: 泣き出す始末で、スニーカーを履かせようとしたら泣き出す始末で。
0: 주의를 좀 줬을 뿐인데 오히려 화를 내는 거야. 자, 이렇게요. 잘못한 쪽이 오히려 화를 내는 것을
1: 逆ギレする。 逆切れする島

0: 始末だ。ちょっと注意しただけなのに逆ギレする始末だよ。
1: ちょっと注意しただけなのに、注意를좀줬을뿐인데、逆ギレする始末だよ。逆ギレする。이것이잘못한쪽에오히려화를낼때사용을합니다。또、내가정말머리끝까지화가났을때는、ギレる이런표현을쓰거든요。그게상대방이오히려화를낸다해서、逆ギレ이렇게된겁니다。돈을너무써서결국빚까지지게되었어。빚을지다、돈을빌리다。
0: 借金する始末だった。お金を使いすぎて借金する始末だった。
1: お金を使いすぎて、使いすぎる、너무많이써서、借金する始末だった。

0: 60페이지 今日の漢字
1: 오늘의한자는내릴강항복할항강우량
0: 降雨量これまでに観測された最大1時間降雨量は153ミリでした。
1: 지금까지관측된最大1時間降雨量1시간최대강우량은153ミリ였습니다。まあ、これ結構ありますよね。1時間で。탈것에서내리다라고할때는
0: 降りる。次の駅で降りて、銀座線に乗り換えてください。
1: 何々に乗り換える。もうもうスローから타다할때、には함께쓰는데요。次の駅で降りて、다음역에서내려서、銀座線に乗り換えてください。우리나라상황에서얘기한다면、1号線に乗り換えてください。3号線に乗り換えてください。하면、3호선으로갈아타십시오。이런뜻이됩니다。장대비、억수같이내리는비는、
0: 土砂降り。突然の土砂降りでびしょ濡れになりました。
1: 土砂降り。突然の土砂降りで갑자기내린억수같은비즉폭우로인해서미쇼누레になりました。미쇼누레になる흠뻑젖다라는뜻으로흠뻑젖었어요。자이렇게도샤브리라고하는것은비가어느정도의강도로오느냐하는것을나타냅니다。억수같이내리는비。반면에소나기라는거있죠。소나기이거는일본어로니와카아메라고합니다。이니와카아메라고하는것은요비가얼마만큼많이내리느냐보다는비가내리는형식즉갑자기내렸다가그치는거이것을니와카아메소나기니와카아메라고합니다。아주보통의생활어휘백선오늘의생활어휘첫번째는
0: 운자리
1: 운자리운자리이거는완전히질려버린모양으로진절머리가남지긋지긋함넘더리가남이런식으로해석할수있습니다
0: 그의自慢話にはもう운자리다요
1: 自慢話하면은자기자랑자랑하는이야기거든요그래서카레노지만바나시니와뭐운살이다요그사람의자기자랑은이제넘더리가나아우지긋지긋해
0: 口を開けば自慢や自分の話ばかりで疲れるよね
1: 口を開けば입만열면自慢자랑이나自分の話ばかりで자기이야기뿐이라서疲れるよね아우지치네듣고있자니정말지친다이럴때쓰는거죠자이렇게완전히질려버린모양지긋지긋하다뭐이럴때운살이라고합니다다시한번들어보세요
0: 彼の自慢話にはもううんざりだよ。口を開けば自慢や自分の話ばかりで疲れるよね。
1: 자、이어서두번째로는요。
0: レッテルを貼る。
1: レッテルを貼る。이レッテル하는거는요、ラベル말합니다。요즘말하면그러면은레ッテル貼る라벨을붙이다라는건데이라벨이라고하는것이요상품같은데붙어있는태이잖아요그태에는상품을상세하게적어놓은거니까이렇게이걸붙여놓는다는것은이것은이렇습니다하는식으로어느정도단정을짓는거죠그래서레ッテル貼る는낙인찍다멋대로단정짓다라는뜻으로쓰입니다
0: 見た目だけで性格を決めつける人っているでしょ?
1: 決めつける。이게단정

0: 皆さんこんにちは。6月19日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: もしかしてもうすぐ夏至だから、
0: 혹시곧하지라서그런거야。先生、
1: はい、
0: 先生はご自宅でキャンドルを使うことってありますか？
1: 今ではほとんどないんですけれど、
0: はい、
1: 学生時代に一人暮らしをしていた頃には使っていた時もありました。キャンドルもいいんですけれども、
0: はい、
1: その頃はお香にもハマってましたね。
0: お香、アロマとかですね、はい、お花、フローラル系だとかアロマだとか、うん、あ、いいですよね。お香라고하는것은요향입니다。꽃향기가난다거나아로마향이나고뭐피톤치드같은뭐이런숲속에있는느낌도나고이렇게스틱형인센스라고하죠。자이거를오코라고하는데私はですね、キャンドルは今も使ってます。たまにお香とかも、たまに。
1: そうなんですか。
0: 気分転換にもなります。
1: はい。
0: そうですね。자、夏至、始めた。이밤이가장짧은때잖아요。자、일본에서는요、요때、キャンドルナイト、キャンドルライト라고하는행사가열리는데요。자、그럼오늘의이야기시작해볼까요。오늘의진검다리。
1: キャンドルナイト。
0: キャンドルナイト、キャンドルナイト、하지、동지에、에너지절약과환경문제를생각해서요、전등을끄고、촛불로지내자하는행사입니다。
1: おっそ分け。
0: おっそ分け。이거는얻은물

0: 暮らしの中の日本、100万人のキャンドルナイト。100万人のキャンドルナイトは、電気を消してスローな夜を合言葉に、2003年に始まったムーブメントです。夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気を消し、キャンドルの明かりの下で穏やかな夜を過ごしながら、考える時間を持つことが呼びかけられています。ゆっくり自分自身を見つめ直す大切な機会となるだけでなく、省エネルギーや環境問題について考えるきっかけにもなり、持続可能な社会への意識を高める役割も果たしています。
1: 100万人のキャンドルナイト、
2: 100万名のキャンドルナイト。
1: 100万人のキャンドルナイトは、電気を消してスローな夜を合言葉に、2003年に始まったムーブメントです。
2: 100万名의캔들라이트는電気を消して전등을끄고スローな夜を느긋한밤을이라는아이코토바니아이코토바하면은구호라든가슬로건이라는뜻으로느긋한밤을이라는슬로건아래2003년에시작된무브멘토です。무브멘토이거는정치또는사회적움직임운동뭐캠페인이란뜻입니다。그래서시작된캠페인입니다。
1: 夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気を消し、キャンドルの明かりの下で穏やかな夜を過ごしながら。
2: 자、하지는夏至、冬至는冬至라고해서、하지와동지날밤8시부터10시까지의2시간동안、電気を消し、전등을끄고、キャンドルの明かりの下で、元하면아래、밑이란뜻이거든요。그래서전등을끄고、불아래에서穏やかな夜を過ごしながら、穏やかだ、穏やかだ、차분하다、차분한밤을보내며、
1: 考える時間を持つことが呼びかけられています。
2: 자、呼びかける、촉구하다、제안하다란뜻이거든요。그래서、생각하는시간을갖자고제안하고있습니다。
1: ゆっくり、自分自身を見つめ直す大切な機会となるだけでなく、
2: 자느긋하게천천히죠자기자신스스로를천천히되돌아보는성찰하는소중한기회일だけでなく뿐만아니라
1: 省エネルギーや環境問題について考えるきっかけにもなり、
2: 省エネルギー이거는에너지절약입니다。그래서에너지절약이라든가환경문제에대해서

0: 皆さんこんにちは。6月20日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: なぜ横浜に中華街があるの？
0: 왜横浜에차이나타운이있을까？先生、
1: はい、
0: 先生は神保町にはよくいらっしゃいますか？
1: そうですね、神保町は古本屋さんが有名なんですけれども、
0: はい、
1: 喫茶店も有名なんですね。はい、で私古本も喫茶店も好きなので、はい、何回か行ったことあるんですけれども、なんて言うんでしょうね、現代風のおしゃれなカフェっていうよりも、
0: はい、
1: レトロ感漂う味のある喫茶店がたくさんありますね。
0: ああ、なるほど、そうですね。古本屋にまたぴったりのイメージじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: じゃあ、日本에서요、헌책방에모여있는것으로유명한진보町에가면은그레트로풍의喫茶店자집들이또많아서선생님자주가신다고하는데。ではですね、先生、
1: はい、
0: 横浜中華街はいかがでしょうか？
1: あ、そうですね、学生時代は何回か遊びに行ったことがありますね。
0: じゃあ中華街ではどういうこと？
1: 普通になんか肉まん食べたりですとか。
0: 食べ物が中心ですよね。
1: まあそうですね、あとその中華街の周りにもいろいろ結構、
0: はい、
1: 見たり遊んだりするところって結構たくさんあるので、
0: はい
1: はい、なかなか楽しいところだと思いますね。
0: そうですか、はい、横浜へチャイナタウン하면은또이것도관광지로서도굉장히유명하기는한데요。근데왜꼭横浜へチャイナタウン이생겼을까하는궁금증도있을것같습니다。자그러면요오늘그궁금증을풀어드리겠습니다。우선토요징검다리부터함께보시죠。
1: 軒を連ねる。
0: 軒を連ねる。軒라고하는것이처마거든요。그러니까처마를連ねる는있다예요。그러니까처마를있다，즉처마가다닥다닥다닥이어지듯이붙어있는거니까즐비하다줄지어늘어서있다。
1: 神保町は古書店が軒を連ねる本の聖地として知られています。
0: 神保町는古書店、헌책방들이軒を連ねる즐비한쫙늘어서있는혼노세이치책의성지로알려져있습니다。
1: 오와리오츠게르。
0: 오와리오츠게르。끝을알리다막을내리다종지부를찍다。
1: 春の終わりを告げる雨が不意に降り出した。
0: 봄에오와리오츠게르雨。끝을알리는비가후이니갑자기降り出した。내리기시작했다。
1: 中立ち。
0: 中立ち。중계、중재또는연결역할을中立ち라고합니다。
1: あの企業の部長とは知り合いなので、必要であれば中立ちします。
0: 그기업부장님과、즉그회사부장관은知り合いなので아는사이라서、즉안면이있으니、必要であれば、필요하시다면은中立ちします。중계해드리겠습니다。中立ち、중계、중재라는뜻입니다。はい、それでは今日の、まあ、ズームアップトピックですね。見てください。
1: 横浜中華街は、その規模や知名度から神戸や長崎の中華街と並ぶ日本の三大中華街の一つと言われています。
0: 横浜中華街チャイナタウンは그規模、규모나知名度、인지도면에서神戸や長崎の中華街と並ぶ何々と並ぶ桃は견주다필적하다라는뜻이거든요。고베와나가사키의차이나타운과견주는즉어깨를나란히하는일본의3대차이나타운중하나로꼽힙니다。日本の三大中華街、神戸、長崎、それから今この横浜ですね。その中では先生、
1: はい、
0: 規模的には横浜が一番広いんですよね。
1: ああ、やっぱそうなんですかね。
0: 一番広いです、はい、はい。
1: 東西南北を華やかな門に囲まれたエリアは、
0: 東西南北、동서남북이華やかな門に囲まれた화려한문으로둘러싸인이구역은、
1: 飲食店や土産店など600を超える店舗が軒を連ねる活気あふれた街です。
0: 음식점또는기념품가게등600곳이넘는店舗、점포가軒を連ねる쫙늘어선각기아프레타마치です。활기넘치는거리입니다。
1: 横浜中華街の始まりは 19世紀半ばに遡ります。
0: 요코하마 차이나타운의 이 하지마리 시작은 19세기 중반으로 거슬러 올라갑니다.
1: 1853년 아메리카노 페리가 率いる 黒船 来航によって 200년 余り 続いた 鎖国が 終わりを 告げました。
0: 자, 1853년 미국의 페리가 率いる 인솔하다 이끌다 페리 이거는 페리 제독을 말합니다. 미국의 페리 제독이 이끄는 크로훈에 라이코 흑선 내항 우리는 흔히 페리 원정이라고 하죠. 자, 흑선 내항으로 인해서 페리 원정으로 200년 아마리 쓰이다 사코쿠 200여 년간 이어져 온 쇠국이 오아리오 쓰게마시다 막을 내렸습니다. 결국 개항을 했죠.
1: 요코하마항이 개항され アメリカや イギリス, フランスなどとの 貿易が 本格的に始まりました。
0: 자, 그 이후에 요코하마항이 개항され 요코하마항이 개항되면서 미국, 영국, 프랑스 등과 貿易が 本格的に始まりました。 무역이 본격적으로 시작되었습니다. 그러니까 본격적으로 무역이 시작된 것이 크로훈의 라이코 이후라고 하는 거죠.
1: この貿易で欠かせない存在となったのが欧米人と一緒に日本にやってきた中国人の商人たちでした。
0: 이 무역에서 欠かせない 존재, 欠かせない 없어서는 안 된다, 꼭 필요하다, 없어서는 안 될 존재가 된 것이 오베이징. 오베이징 하면요 서구 사람들입니다. 오베이징 유럽과 미국 사람들, 그래서 서구인들과 함께 일본으로 건너온 중국인 상인들이었습니다.
1: 중국은 일본より先に 오베이토 모액이를 行っていたため 영어를 하나せる 人가 있대.
0: 중국은 일본보다 사키니 먼저 이 서양과 모액이요 오코나테 이타타메 무역을 시작했기 때문에 영어를 말할 수 있는 사람, 즉 영어를 구사하는 사람들이 있었고
1: 통역として 일본과 오베 諸国の 모액이의 낙하다치를 することになったのです.
0: 그들이요 통역으로 일본과 오베 서양 여러 나라의 무역을 나가다치요 쓰고돈이 났다 중개하게 되었습니다.
1: 요코하마니 중가가이가 되기타노와 코노 통역의 역할을 하다스타메니
0: 요코하마에 차이나타운이 형성된 것은 코노 통역의 역할을 하다스타메니 이러한 통역 역할을 수행하기 위해서
1: 多くの 중국인이 来日したのが その始まりだったのです.
0: 많은 중국인들이 일본에 오게 된 것이 그 시작이었습니다. 저 통역을 하기 위해서 중국 사람들이 많이 요코하마에 왔고 그들이 거기서 있기 위해서는 아무래도 그들이 모여 사는 차이나타운이 형성됐겠죠. 하이, それでは 의미를 요코 考えながら 聞いてください.
2: 요코하마 중화가이와 その規模や 知名度から 神戸や 長崎の 中華街と並ぶ 日本の三大中華街の一つと言われています。東西南北を華やかな門に囲まれたエリアは、飲食店や土産店など 600を超える店舗が軒を連ねる活気あふれた街です。横浜中華街の始まりは 19世紀半ばに遡ります。1853年 アメリカのペリーが率いる黒船来航によって 200年余り続いた鎖国が終わりを告げました。横浜港が開港され、アメリカやイギリス、フランスなどとの貿易が本格的に始まりました。この貿易で欠かせない存在となったのが、欧米人と一緒に日本にやってきた中国人の商人たちでした。中国は日本より先に欧米と貿易を行っていたため、英語を話せる人がいて、 通訳として日本と欧米諸国の貿易の仲立ちをすることになったのです。横浜に中華街ができたのはこの通訳の役割を果たすために多くの中国人が来日したのがその始まりだったのです。
1: 74페이지 도요의 야리토리.
0: 자, 오늘의 대화입니다.
1: 中華街に行ったら何が食べたい？
0: チャイナタウンへ가면은뭐먹고싶어？
1: ストローで肉汁を吸って食べる大論法。
0: 이빨대로肉汁を吸って食べる육즙을빨아먹는다롱바오다롱바오라고하는거일본에서는다이롱보라고하는데요이육즙이가득들어간큰사이즈의고기만두입니다아이거이렇게스트로우요육즙을먼저빨아먹은다음에먹는데
1: 쇼롱보의3倍くらいの大きさだって
0: 쇼롱보이거는샤오롱바오라고하는거는여러분들들어보셨을것같아요안에육즙이들어가있는조그만고기만두인데샤오롱바오의3배정도크기래
1: 食べ歩きも楽しそうだし
0: 食べ歩き이거는요먹으면서돌아다니는거여기저기돌아다니면서먹는것을食べ歩き라고하는데먹으면서돌아다니는것도재미있을것같고
1: うわーこの写真見てこの店は昔の香港映画みたいな雰囲気だね
0: うわー이사진좀봐이가게는昔の香港映画みたいな雰囲気だね옛날香港영화같은분위기네
1: ここ本格的な中国料理が食べられるみたいだね。
0: あ、여기는本格的な中国料理、本格적인、즉정통중국요리를먹을수있는것같네。
1: 中国茶の体験ができるカフェもあるよ。ここも良さそう。
0: 中国茶체험을할수있는카페도있어。ここも良さそうだ。いい、좋다、良さそうだ。여기도괜찮아보여。
1: 食べ放題のところもあるらしいから。それも調べとこう。
0: 食べ放題。이거는마음껏먹을수있는무한리필을말하죠。무한리필인것도있다고하니까、それも調べとこう。調べとこう는테오고가테오부분이토로바뀐꼴입니다。뭐뭐해둬야겠다。해두자란뜻인데요。그것도알아봐야겠다。
1: ねえ、今回は食べ歩きグルメを楽しんでみようか。
0: 아、있잖아。今回、이번에는、食べ歩きグルメ맛있는것을먹으면서돌아다니며즐겨볼까그러니까다른거구경이런거보다그냥맛있는거맛집순방이런거죠맛집순례같은거

0: 1853年、アメリカのペリーが率いる黒船来航によって200年余り続いた鎖国が終わりを告げました。横浜港が開港され、アメリカやイギリス、フランスなどとの貿易が本格的に始まりました。この貿易で欠かせない存在となったのが、欧米人と一緒に日本にやってきた中国人の商人たちでした。中国は日本より先に欧米と貿易を行っていたため、英語を話せる人がいて、通訳として日本と欧米諸国の貿易の仲立ちをすることになったのです。横浜に中華街ができたのは、この通訳の役割を果たすために、多くの中国人が来日したのがその始まりだったのです。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い週末を。

0: の教授だ。
1: 文学部の先生ですか？
0: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
1: いいですね。
0: でも課題は多いし、試験も難しいから、A 評価はなかなか大変です。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우가캠퍼스에서교수님을발견했어요.
3: 아,高野教授だ。
2: 아,高野教授だ。아,高野교수님이다。다시한번들어보죠.
3: 아,高野教授だ。
2: 이어서보면요.
3: 文学部の先生ですか?
2: 文学部の先生ですか?문학부선생님이에요?다시한번들어볼게요.
3: 文学部の先生ですか?
2: 이어서보면요.
3: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
2: はい、네、とても有名な教授です。아주、매우유명한교수님이에요。유명하다、유명하다、나형용사죠?나형용사가명사수식할때는요、나로수식해야되나요。그래서、유명な교수です。説明が上手だし、説明が上手だ까지보면설명을잘한다라는의미죠。上手だ문이끝난형태뒤에し연결할수있습니다。그래서説明が上手だし설명을잘하시고話も面白いし話も面白い이야기도재미있다문이끝난형태죠。이뒤에し연결할수있겠죠。話も面白いし이야기도재미있어서강의가とても楽しいです。아주즐거워요。다시한번들어볼게요。
3: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
2: 이어서보면요。
3: いいですね。
2: いいですね。좋겠네요。다시한번들어보죠。
3: いいですね。
2: 이어서보면요。
3: でも、課題は多いし、試験も難しいから、A 評価はなかなか大変です。
2: でも、하지만、課題は多いし、課題は多い까지보면、과제는많다、문이끝난형태네요。이뒤에し、연결할수있어요。그래서、課題は多いし、과제는많고、試験も難しいから、試験も難しい、시험도어렵다、문이끝난형태뒤에、이유원인을나타내는접속조사、카라가연결됐네요。難しいから、어려워서、A 評価は、A 評価는、なかなか大変です。상당히힘들어요。라는표현입니다。다시한번들어보죠。
3: でも、課題は多いし、試験も難しいから、A 評価は、なかなか大変です。
2: 여러분、열거를나타내는접속조사 C 는요、문이끝나는형태、즉、종지형에연결된다고했어요。지금대화문에서는모두보통형에연결이됐는데요。우리정중형으로바꿔서한번표현해볼게요。설명을잘하시고이야기도재미있어서강의가아주즐거워요。이거모두정중형으로바꿔볼게요。
3: 説明が上手ですし、話も面白いですし、講義がとても楽しいです。
2: 이번에는과제는많고시험도어려워서 A 평가는상당히힘들어요。
3: 課題は多いですし、試験も難しいですから、A 評価はなかなか大変です。
2: 그럼、대화전체내용생각하면서、조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: あ、高野教授だ。
1: 文学部の先生ですか?
0: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
1: いいですね。
0: でも、課題は多いし、試験も難しいから、

0: 評価はなかなか大変です。
1: カタカナ조각모음오늘의カタカナ단어를알아볼게요。
2: カクテル、カクテル。
1: カクテル、カクテイルいくよ。
2: ハイボール、ハイボール。
1: ハイボール、ハイボールみだ。
2: ミネラルウォーター、ミネラルウォーター。
1: ミネラルウォーター、ミネラルウォーター、생수라는뜻인데요。혹시발음팁있을까요？
2: はい。カクテイルは4박자로중간에크가들어가서カクテル라고해야합니다。나머지두단어는자음들어가는것도신경써주세요。
1: 랜덤박스지식19는한국어의19는함께밥을먹는입이라는뜻에서시작되었습니다한집에살며밥을같이먹는가족은물론혈연관계가아니더라도한솥밥을먹으며정을나누는친밀한사이를정겹게부르는표현인데요일본어에서는어떤가요
2: はい일본어에서식구를한자어그대로직역해서食고라는단어가있긴하지만일상에서는사용하지않습니다가족을소개하거나언급할때는일반적으로가족라고합니다그리고아주가까운동료나오른팔같은내사람또는가족처럼가까운사이를가리킬때는미우치라는단어를사용하는경우가있습니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
2: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今週も頑張りましょう